0: 串串子肉。哎呀，一个。
1: 哎，当被三个那么了，
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.